баяр мөргөлж бошоод намгаар ерхин төрүй бүлгэж. Өтгөн хон мос ирсэн юм, өнөлгөн ир толсон юм, бүлгэрийн тэнгэн буусан юм, дэ үжилгээд сонсон юм. Үндэс тэнэ хөлбөр маяга үжих танаар олооны өнхамөр, мэн мот үн нэр чинглий бүлгэл юм.